0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassade.
2: God dag.
1: Det gjelder din visum til Amerika.
2: Visum?
1: Ja.
2: Jeg har søkt ESTA-visum, ja, på nettet.
1: For det sånn obligatorisk lydprøve som det du går gjennom der for sikkerhet.
2: Ok.
1: Det handler bare om din kulturelle forståelse for amerikanere.
2: Ja.
1: Men vi kan gjøre det over telefon.
2: Ja, men det veldig langt, bare lukke dørene her.
1: Ja, det greit.
2: Unnskyld, jeg tilbake.
1: Det for at din visum skal være gyldig, du må kjenne igjen der noen dyre lyder.
2: Ja, jeg skjønner, skjønner. Ja.
1: Jeg kommer til å spille lyd av det, du må vite da hva det for dyr.
2: Ja.
1: Og du klar?
2: Jeg klar.
1: Dyr nummer en. Hva det for dyr? Ja, jeg må få be om at du tar det på alvor det her.
2: Unnskyld. Det en elefant.
1: Det var ikke riktig det.
2: Okay.
1: Det ikke elefanter i Amerika.
2: Ja, okay.
1: Poenget at du skal vite det, hvilke dyr du skal kjenne det land du reiser til og vite da, hvilke dyr der i Amerika.
2: Ja.
1: Ja. Så da var det en esel, var det. Da må jeg sette rødt kryss.
2: Esel?
1: It's a donkey. Der setter vi rødt kryss på den. Og da kommer en nyn der, kommer her. Det var hvilket dyr?
2: Ja, det må være en...
1: Beklager, det var din tid omme, så jeg må sette rødt kryss på den. Det var en kamel.
2: Ja, selvfølgelig en kamel, ja.
1: Det var en sirkuskamel, for det var ikke... Den finnes jo, som du vet, ikke ute in the wilderness.
2: I fri, nei?
1: Nei.
2: Ok, det bare fangenskap.
1: Det bare fangenskap i Amerika, det helt riktig. Men du får ikke poeng for det.
2: Nei.
1: Så var det den her?
2: Det må være en hest.
1: Det var en hest. Det helt riktig?
2: Ja. Det bra da, fikk et poeng da.
1: Ja, og så var det den her? Hva det var for dyr?
2: Det må være en løve.
1: Det ikke løve i Amerika. Du tror kanskje det ville løve i Amerika?
2: Det ikke det? Nei, da må det være en styr.
1: Der tiden omme på deg der, beklager. Det var wild boar, vi kaller det, jeg tror det kaller vilsvin.
2: Åja, oh, ja. Selvfølgelig.
1: Dette jo fryktelig leit, for du har ikke passert en test.
2: Nei.
1: Så det visum ditt ikke gyldig.
2: Ok. Ja. Men hva skal jeg gjøre da?
1: Du må ikke reise.
2: Ja, ok.
1: Dette veldig viktig.
2: Ja. Ja, jeg forstår.
1: Vi kan ikke slippe hvem som helst.
2: Nei.
1: Du tar dette med fatning?
2: Ja da.
1: Uff. Jeg kommer vel bort til en valross. Uff. Ja, det var ikke meningen, det var det. Og så var det galt. Jeg skulle gå løpsk med en kamel og en... Var det en otter? Au, nei.
2: Ja.
1: Kjenner du en som heter Juliane?
2: Ja, det kjæresten min.
1: Det kjæresten din?
2: Ja.
1: Er det kjæresten din også hvis vi røper at hun ville at P4 skulle få deg til å gå fem på, eller?
2: Ja.
1: Blir du bitte litt grann urolig?
2: Ja, jeg begynte å lure litt av det. Jeg måtte lukke døra og prøve å ta det seriøst.
1: Men, men du?
2: Ja.
1: God tur til Florida.
2: Ja, tusen takk for det.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, hva?
2: Ja, dette Gunther fra Bauhaus som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, det gjelder en dør som har vært etterspurt.
1: Ja, så flott da.
2: Den brun også med sånne profiler på som formet som et hjerte.
1: Brun dør?
2: Ja.
1: Nei, nå må du gi dere snart altså.
2: Ja, det jo den som du har bestilt der.
1: Ja, men jeg henter ikke en brun dør altså.
2: Ja, det den som står på deg.
1: Nei, altså det har rotet så med denne bestillingen. Denne bestilte jeg i romhjula.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg har vært der hos dere nå. 4 eller 5 ganger.
2: Jeg tenker at du har vært litt uklar når du har bestilt.
1: Jeg har vært krystallklar, for å si det sånn. Her har dere rota så mange ganger.
2: Jeg
1: blir helt oppgitt, altså.
2: Ja.
1: Jeg har ikke vært uklar på det, altså.
2: Men det nå den som står på ditt navn, så den må du komme og hente så snart
1: som mulig. Nei, det er helt uaktuelt. Jeg betaler ikke for en dør som jeg ikke skal ha.
2: Ja,
1: da får jeg snakke med sjefen din eller noe sånt, altså.
2: Da sender vi den døren tilbake, men vi tar jo betalt.
1: Det gjør dere ikke. Jeg kommer ikke til å betale den der, altså.
2: Ja, så du har jo allerede betalt.
1: Nå gir jeg snart opp, altså.
2: Gir opp?
1: Hvis jeg skal holde på sånn, så går jeg til Gilles Bruk og bestiller døra ferdig med
2: det,
1: altså.
2: Ja, så det jo en flott brun dør med hjerteformet profil på...
1: Ja, den kan være så fin den bare vil, men den er ikke... Den er ikke jeg skal ha.
2: Men det
1: og den har jeg har vært hos dere så mange ganger nå og fått... dette på plass.
2: Du, herre, nå har jeg et forslag til deg.
1: Ja.
2: Du får 10% på hvit maling, så du kan male den døren i den fargen du vil ha.
1: Ikke vær morsom, jeg skal ikke ha noe med hjerte på i det hele tatt. Det ikke bestilt med hjerte på.
2: Ja, men det hjerte, det jo profilet som du kan pirke av hvis du ikke vil ha, og så sparkle over.
1: Nei.
2: Du vet at det en svingdør?
1: Det ikke svingdør.
2: Jo, det det du har bestilt, en brun svingdør med hjerte på.
1: Du?
2: 14.579 kroner.
1: 12.292 det jeg skal betale.
2: Ja, men det vi trekker 14.579. Men du skal få... du skal få 10% på hvitmaling.
1: Nei, det hjelper ikke. For å kjøpe hvitmaling, for å male den døra. Ikke, altså, nå begynner det å bli morsomt, altså. Jeg skal se på døra, men altså...
2: Vet du hvem som kanskje synes det morsomt?
1: Nei.
2: Det din datter som heter Ragnhild som har tipset P4 om at du litt irritert på denne døren.
1: Ikke tøys da.
3: Hei. Så du får sette datteren din til å male den brune døra.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Men du har en ordentlig fin dag.
1: Jo, takk. Jo,
3: hei.

0: Fading like a flower, og det Roxette som fader ut her en tidlig søndag morgen på P4. God morgen forresten. Veldig hyggelig at du hører på Ellen Befring, produsent Niklas von Schindlo og jeg som heter Kjetil Hugin på plass I studio. Og først I dag skal vi til en sak hvor produsent Niklas, dette handler om en festival, hvor du, produsent Niklas, kommer til å få gratis øl. Mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Perfekt. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
1: Nå ser jeg på håret. Nå ser jeg på hår, ja. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
0: Det helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen I London.
1: Ok.
0: Det en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som helt skalla.
1: Ja.
0: Og så ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
1: Hallo, så smart!
0: Ja. Det jo noe fint med det også, å omfavne det å være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
1: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår egentlig veldig kjekke. Ja. Og dette diskuteres mye I venninnegjengen min, at vi alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du Man får liksom et ny start.
0: Ny start og gratis øl?
1: Ja da, det ikke dumt
0: det. Det ikke dårlig.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: I dag så skjer det altså en stor hendelse i livet mitt.
2: Nå prøver jeg å tenke hva det er. Det er lønningsdag i dag.
1: Ja, det er lønningsdag i dag. Det er enda godt at det er lønningsdag i dag, for i dag kan bli en dyr dag i livet mitt.
2: Det er en annen spesiell hendelse.
1: Men det skjer noe stort i livet mitt, noe jeg har ventet litt over et halvt år på at skal skje.
2: Jeg tror jeg vet hva det er.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg vet det.
1: Mer om det, ganske snart.

0: det litt alt for Norge her?
1: Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg har brukt masse penger. Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv. Du kan
0: ikke gi en tor på denne.
1: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke... Og når Sissel står der...
0: Sissel og Drillo.
1: Ja, det og du blir... Altså, da... Jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer av seg.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i dag.
1: Og det lønningsdag.
2: Og det
0: lønningsdag!
1: Vi skal betale turen til USA til sommer. Takk til NRK, Norsk Rikskassing. Topp, ikke send klagen på at jeg reiser til.
0: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
1: Takk for det.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp 3. Topp 3 irriterende ting når du skal skru møbler.
2: Åh, bare en topp 3-liste, den kunne jo vært mye lenger.
1: Ja, men jeg har 3 ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
2: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
1: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe.
2: Ja.
1: Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skrue. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
2: Å skru med skrutrekket, det er det mest
1: skru
2: irriterende.
1: Skru for hånd er det mest irriterende, jeg vet om. Jeg har så mye sår på hendene i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd, og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
2: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her nå, eller? At du er støl av skrudd med manuell skrutrekker?
1: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Og da skal vi ta turen til Horten, hvor vi finner Linda Olsen. Hei, hei.
2: Hei, hei, Elisabeth.
1: Du var ute på vift i går, så i dag så skjer det ikke så veldig mye.
2: Nei, det blir mest å slappe av hjemme. Kanskje en tur ut og få lufta kjøra litt, da, vet du.
1: Ja, ikke sant? For været hos deg er veldig fint.
2: Ja, det er en 18-19 grader i skyggen og sol, da, vet du. Og da må man en liten tur ut og få bort litt, da, vet du.
1: Man må faktisk det, Linda. Og så litt grann hjernetrim også, Linda. Hvilket år fikk Bob Dylan Nobelprisen, spurte jeg i stad. Hva svarte du da?
2: Det var i 2016.
1: Selvfølgelig. Så da er vi egentlig klare til å vinne litt penger. Er du klar, Linda?
2: Jeg er så klar som jeg kan bli.
1: Så bra. Vi starter med en liten lyd først. Det

0: Ja, den er jo ikke akkurat Michelin-verdig, den flymaten, men har man hatt noen gode opplevelser, eller er flymaten alltid like håpløs?
1: Dødskjedelig. Det er bare sånn, ikke noe å glede deg til.
2: Jeg synes flymaten er grei, faktisk.
3: Det er vel generelt sånn litt dårlig.
4: Helt greit.
5: Jeg prøver å undvike da måltidene for flyget.
6: Flymat, det er jo det beste som er. Det smaker så godt. Alt er jo godt tilrettelagt. Jeg elsker flymat.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den det?
3: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja.
3: ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.

Jeg vet ikke hvor interessert han i fotball egentlig. Jeg vet han har golfdilla, men fotballinteressen litt mer usikker på. Men jeg ganske sikker på at hvis han interessert i fotball, så hjertet hans i Brann. Bergenseren Kurt og Brann spiller mot Bodø Glimt. Avspark 16-0. Vi skal holde deg oppdatert. Så radioen på øret mens du spiller golf da, Kurt.

0: Vi er jo en kaffenasjon.
1: Det er vi.
0: Altså, i antall mennesker som drikker kaffe, så er det ikke så mange land som slår oss. Finland, tror jeg faktisk er. Over oss drikker cirka en kopp kaffe, men ikke hver dag. Og hovedsakelig til lunsj. Aldri etter klokken 16, sier Yvonne. Det er ganske klare regler på kaffeforbruket.
1: Helt klart. Det er en som sier, altså, for mye kaffe, er det noe som heter det? Og så her er det en liten sånn interessant, kanskje en regel eller noe vi kan lære. Det er helt klart kopp nummer to som er best.
0: Ja.
1: For da har man fått i seg den første koppen man liksom må ha, og så da er den bare en bonus. Så man skriver, helt til man kjenner at man svever 15 centimeter over kontorstolen på grunn av for mye koffein. Det er Jesper som forteller oss om det.
0: Det er rart det der. Men jeg kunne, det vet jeg ikke, jeg har ikke prøvd siden jeg trappa ned, men jeg kunne ha med meg en kopp kaffe inn på sengekanten om kvelden, jeg, og liksom ligge og lese et eller annet og drikke en kopp kaffe, og så sover jeg kjempegodt.
1: Det fikser ikke jeg. Da blir det en lang, søvnløs natt.
0: Noen av oss som er mer hardbarka da, jeg vil ikke tolke det sånn. Birgitte drikker kun en, det er dog, en latte med triple espresso serum. Så ja, jeg antar jo at hvis man bare drikker en, så koser man seg sikkert litt mer da.
1: Hva får vi tro, rett og slett.
0: Hvis vi ikke følger prinsippet om at det er den andre som er best.

0: slåsskamper i gamle dager, vet du, Marius. Ja. Da var det regler.
1: Det var det.
0: Da var det, er det noen som har ramlet, da slår hun ikke lenger.
1: Nemlig.
0: Da hjelper hun opp, så kan hun slå den igjen. Og det er på en måte den gode gammeldagse fair play.
1: Ja, og da skulle man kanskje tro at vi skulle lage en topp 3-liste over fair play.
0: Ja,
1: det beste eksemplet på fair play.
0: Ja, og han var, det var flott gjort. Ja. Dessverre så, jo da, det er nok eksempler på det, om det er mye gøyere med de som har juksa litt.
1: Ja,
0: og jeg synes jo også ofte unnskyldningene kan være bra, selv om det var åpenbart for de aller aller fleste, også han selv, så insisterer jo, eller insisterte jo Maradona til sin død på at det var Guds hånd.
1: Ja.
0: At det var hennes, jeg vil, men altså Gud vil at jeg skulle score det målet. Og da er det jo mulig, ikke vrint å ta den da.
1: Det er jo det. Tre andre juksemakere, sånn tilfeldig valgt egentlig.
0: Ja, helt tilfeldige juksemakere gleder jeg meg til å høre om ganske snart.

0: Finn den når vi...
1: Jeg krymper meg ikke like mye nå, det ser du ut.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Da har jeg en normal kroppsholdning og ikke noen grimaser og sånn.
0: Dette er mer svaje, sånn rolig avbalansert, med et slags lydkvaliteten var bedre i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei, den svingte det ikke sånn av, jeg beklager det. Mer charmerende kanskje, det Vaselina gjorde i 94. Men...

0: den tror jeg kan gå ganske røslig på kapp.
1: Ja, helt klart. Det bare gøy.
0: Du, dette er gøy. Dette er veldig charmerende, men jeg tror nok for min del at når jeg står der eller sitter foran TV-en og skal synge, så blir det...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Pizzaboden, vær så god.
2: Pizzaboden?
1: Det det.
2: Ja, du, hei, du, det Tommy som ringer deg.
1: Ja.
2: Den pizzaovnen som dere har.
1: Ja.
2: Hvor mange grader går det an å få den opp i på maks?
1: Skal vi se... 350-400 grader.
2: Ja, det såpass, ikke sant?
1: Ja, 400 grader går det her, ja.
2: Ja, for sånne hjemmekomfyrer går jo ikke over 250 lenger, ikke sant?
1: Nei, stemmer. De går til...
2: Og det jeg lurer på er, kunne jeg i morgen for eksempel, før dere åpner på formiddagen, kunne jeg leie den ovnen i en times tid, bare for å steke noe som jeg må steke litt varmt?
1: Og hva det du har for noe da?
2: Nei, det bare en boks med noe greier.
1: Jeg bare tenker på at det ikke noen, blir noen gass der og greier inni ommen der.
2: Ja. Nei, det noe kjøtt, rett og slett.
1: Det kjøtt?
2: Ja. Altså, det kort fortalt, mellom deg og meg, så har jeg lovet datteren min, og altså, Rufus, katten hennes, den lever ikke lenger. Og hun har lært om kremasjon og sånt på skolen, og så har jeg lovet det da, og så... Og nå, mens hun ute, så har jeg prøvd hjemme i stekovnen, og det ser jo ikke ut, ikke sant?
1: Nei.
2: Så den har jo fortsatt pels og alt. Det ser virkelig ikke bra ut.
1: Jeg kan nesten ikke si ja til det heller, altså. Det blir for spesielt.
2: Men altså, det jeg tenker, du behøver jo ikke å vite hva det men nå vet du at det ikke noe gasser eller noe sånt. Jeg legger dette her i en lukket boks, og så får du, si, 500 kroner i hånda. Og så bare steker vi den boksen.
1: Jeg kan nesten ikke gjøre det, altså, for... I og med at vi driver med mat i de områdene, så ja. Blir det gærlig.
2: Det en fin rasekatt, så det ikke noe problem sånn sett, altså. Du har bare vært inne og spist fin mat, oppfostret på dyreste leverpostei og det hele.
1: Ja, nei, jeg kan dessverre ikke gjøre det, altså. Det må jeg si nei til, dessverre.
2: Hva kan jeg gjøre? Jeg helt frustrert, jeg må finne en løsning.
1: Nei, det må jo eventuelt være å fyre opp et svært bål, holdt jeg på å si, at du har masse glør og greier. Ja. Jeg kan tenke meg, da blir det jo ordentlig varmt, da. Fyre opp grillen, for eksempel.
2: Har dere noe sånn grill, eller?
1: Har dessverre ikke det, eller, skjønner
2: du? Du har bare den ovnen?
1: Ja, jeg har det.
2: Men jeg gir deg 500, si 1000 kroner for en time. Du behøver jo ikke vite hva dette er.
1: Nei, jeg kan dessverre ikke gjøre det, altså. Beklager så mye. Det kan jeg ikke gjøre.
2: Ja. Hvor mye skal du ha, da, for å...
1: Nei, jeg kan samme om mye det jeg snakker om, så kan jeg ikke gjøre det, altså.
2: Ikke hvis du får reklamere for pizza-restauranten din på P4 en gang?
1: Nei, ikke det heller, dessverre. Er det bare rør, ja?
2: Det er bare rør, ja, det skal jeg love deg. God morgen.
1: Ja, god morgen, ja. Det hørtes veldig merkelig ut.
2: Herregud. Men du, da stikker jeg innom med Rufus i morgen tidlig.
1: Ja, bare kom du.